Kuten ihmiset on Noora, ja on Mäuri FM 7.9. On meidän jakain teet, että kiinni nimäkin. Te puhuin raite menissä, enkä ei aja pura juo nuo teinä pongei. Ja kun Mäuri, kun mennään tapani, kun olisi maa, kun me ei kie, mennään tapani, kuten ihmiset on Noora, me ei kie, niin joo, niin pyöm, me ei ole tapas, kun ei me ei jää, niin me ei ole, niin on tämä erään teinä pongei juuti. Taka Mäuri, ja mä ei tarvitse, kun me mennään studioi kai. Sinä teimet on Wakina ku meritan nara kausu sike o sina kana ko ingkan kata nuata e po anua sa wakina pangkan ni kana ko kata nuata e pukin no rante inga pangayu serangan ni ga inde ta kaden root me kuna ena beta korana.

Kona meuri mennä mtapa ikanne nkoe kimeeri, ajuon kanne kunamare kotangiria.